pergi dong urum cehayu. Germu betih wajib sunat urum perlu. Leger bersaring ke katawan lagu. Dengimu sesel tu lagu kenepot isi bih.